voilà dans le bible va te bêler bazo landa bayo kinzembo oyo déjà ba mingi ya bakwenda mukanisa mina ya kama banaskia bana niseleka mano ali jana fo ambia JB Shabani ya rudilie kabisa kanisa vraiment tuna kontara mingi kama kwa mukanisa JB Dieu ni wanasema unafa 2 semaines wenge mukanisa force ya bato tunakuwa kanisa force succès ya ba journaliste chroniqueur o bazaka na top ezaka église JB Shabani tika o makambo oboya église Moscou tanga ba wende wa mono ke ime église ok te pourtant ba ibio za papa moko oyo responsable na kati ya quartier Voilà, merci na batutu bazola na biso kitoko makasto ebisika to pesa mbote na mutu azo sali sabana na biso ba anyobo wate babima metenyo so bazo sili sabana na yeya vraiment ba bino na pata makazi to nasema merci merci na John Mwandia sila asila rate moto pam motema ya bibi rema wuta mai grand artiste musicien ya tout puissant ok jazz ya franco lombo makiadi na yeye anasema hapa na mie na nishukuru John Mwandia sila parce que bien yeko nafanya ni juu yetu ba kongomani anatupatia kazi ile mahopitozo tanayalisha pa mukongo juu ya batoto yetu batumike nzoma na uta maya parti ya Belgique anasema naye anashukuru Mungu kuona anatutumia John Mwandia sila